0: ispod kuće, od salice vrelo i grbečko prelo.
1: Božo, pozdravljate Mihajlović.
2: Krajiška, Bebo. Najbolja krajiška muzika.